0: Ultimate pick là cái hay là năng lực vượt bậc cái năng lực nâng cao chính sắm này là lần là bớt sáng sẽ nhìn lít tâm sáng mới chín lơ là sẽ cái hay ili tâm cái chính cái thân sẽ tâm bên anh apor đó lơ apor bằng cái chọc lơ là bớt sáng sẽ nhìn lít thấy long là sẽ ili tâm cái chính cái rệp rệp phăng năng lực bóng sĩ kỳ vượt cái chơi liền nâng cao hạ tâm phan mà sắp số năng lực hiện bên copy mà năng lực bị đi sau cái thân bòn gang tung năng lực thân bắt chín bòn gì mà cái hay
1: à hốc lo là năng lực nó khác chứ cái mấy cái lắm lo nili cái sự tâm nili thạch bị lập gọi là tâm nili thạch an bằng cái mà bác các bang phù bang phía tâm Charlie gian hình hang bộ tăng thế nili phan năng ri ra năng hum ri ra năng Charlie bộ tê nili ta thạch an bang cái thanh anh gì là bên cái đó về sự tâm Charlie tê phù bang sinh nili kim mata là bên thạch thế đã gì lập gọi là thạch gì bang phù tiên ta Charlie lo tê là son ta thạch sinh nili apang tâm chích tu johnny john tom là son thanh ta thanh lo anh cái lý tum cả biểu số mà chúng cái anh chỉ phải nhìn đứng vang với đẹp po anh cái chích lu johnny john tom vang po vang với đẹp thế thì ta son sẽ đặt đi phù mặt tâm ít lòng lòng đêm nili bang po bang thóc bang thóc sĩ bang nẹt kép là puta hala sốt cái vang vang lo bang năng Charlie tê lo anh cái john tom pu non anh bang cái ave năng arjo bang ave là sĩ cả đó về tâm non mặt tâm Charlie zip lo tê nili bang cái anh hấp thu vang lang vang nó thạch an bang nghệ thạch u lập gọi list tâm nghệ thạch an bang nghệ than ở gì cả đó về phan ta ajat ta nghệ phan năng pita năng nè ajat ta năng nè bu Charlie rap pen năng vu rap pen năng là bu sinh niên cái hang non u về kim miệt tum sĩ tâm nghệ anh niên hang pro tê vang nội năng hum ri nội
0: tang te kai churu par pick alo nang li labang su rd ke do lam ke than pon nang li long non amat ke majok sita me ka chari phan wang ba ve pu la si non ilitum ka ching ki alam the solang do ra tum kar ju long pen nang li phan nang ka ching ki kang tung mate nang ka chari dun kang tung bulan te nang li long an nang ka pal le je phan ke ko dak sa nang humri ik nang po kai
1: non mat ke ni li do bom la dak bak mari si do la si la no hop pu si ta me la number do te ma la bang son number pen ni li pan la phu nang lo lop lo te nang long po la so si ne ke ang ke alang tum ko na man ke hang hadang lai dam nei ka dam po ba ni long le vai pu sa pa wang na la po
0: choro par lo ke na li la po an nin ke me abang phu na li ka char li ke nin hang atom pan nang li kai ke ta chi sik ding pen sen nang li ke than dun je pan kai ke ta do pu sen nang li than pak lar pan lo ta te ke hai ইলিতুম গাচিং কি আপর সামে কে চকলো লা পসন সি থেকলং না সি মোকে বাং জিলাং নি লাই ইলিতুম আনসো সে আরডি কে দো লাম জের সি তামে চে থান পন না লা পেন নাং লি ফান আনসো সে নাং লি কা ইয়ালং আফ্রাং কে ক্লেম মে কে দা মে মতে নাং লি পং সি কি বুরা হিন সি তামে আনসো সে কা পা ফ্রাং দুন জি আ ফান সামে নি লিতুম হিন পেন আর নাম ফারো আলং সামে হির জুমি নাং হ্যাং পি দুন ল তা তে কে হাই পিনি ইলিতুম গাচিং কি চে থান কে লা পান লে রিপন ইগল না
1: ওই তো কার দো
2: লাপানা পর্ণং লিতুম পিনিয়ালাম জে রাজাইমেক আং দেঙালং নবীন ক্রু লাপেন হুৎপাং ফান্দার টেরনাং বংচি হুচুপুত আর্জু ইগলং তাংলো লাকে আকাশবাণী দীপু নন স্টুডিও ঘুরিয়া পর পরফাই নেখেপ্রাম নিটপ্লি কেব্রা ফ প্লেং তাংলো লাসিনাং লিতুম দেলহি পেন কাপাচাটাক হিন্দিয়ালাম পেন সামাচার সান্ধিয়া পরফাই সের কেবা পর ইংলিশ আলাম পেন নিউজ এট নাইন আর্জুলং ইকপো